0: Taylor Swift, The Faith of Ophelia, hör du. När vi ska ta oss till det som brukar kallas Karlskronas egen nationaldag. Och det är förberedelserna inför lövmarknaden som jag pratar om. Och bland annat med nyheter så ska det bli en tipsrunda.
1: Ja, det ska det, och förberedelserna är som sagt i full gång, och jag står med Anna-Lena Gabris här på Karlskrona, Eva-Lena förlåt, från Karlskrona kommun som projektledare. God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, det är inte första gången du gör det här, så om jag frågar då hur mycket är det att styra med så här dagen före, så vet du svaret.
2: Ja, mycket är ju redan gjort, men idag ska ju hela torget stå färdigt för att ta emot alla handlare och sedan alla besökare. Så nu kommer här och rulla in flera olika team som förbereder, markerar ut platser och placerar ut vissa marknadsstånd som en del handlare hyr av och som inte bygger egna. Och vad gör vi mer? Flyttar runt blomkrukor och se till att alla trafikavspärrningar fungerar. Ja, nej, men det är toaletter kommer att rulla in här under förmiddagen och placeras ut, så det är full rulle.
1: Ja, för nu står vi och tittar ut över ett helt tomt torg i Karlskrona, men det kommer vara knökat här imorgon.
2: Ja, det kommer det att vara.
1: Mm. Och nytt för i år då, det är en tipsrunda om lövmarknaden nu och då. Hur blir det?
2: Ja, men det är en spännande grej som vi har gått och klurat lite på. En kollega tyckte att men det här måste vi väl göra. Och då tyckte jag också att det låter väl jätteroligt, för det är alltid roligt med någon ny sak varje år. Så det är inte bara lövmarknadens historia, det är faktiskt lite Karlskrona historia också. Mm. I och med att våra besökare till 80-85% är från Karlskrona kommun, så får vi se vad de kan om detta.
1: Ja. Mm. Kan du dra någon fråga som kan tänkas komma till exempel?
2: Ja, vad skulle det kunna vara? Jag tror att den frågan är inte jag som har gjort frågorna, jag har bara tittat på dem. Hur många handlare här finns? Och sen får man ju då tre alternativ, så det är ju kryss-svar. Det tror jag är en fråga som man kan klura på.
1: För det finns ju en del av att ta av om vi då bara håller oss till lövmarknaden, för den är ju över 250 år.
2: Ja, men det är den. Ja, det är helt fantastiskt. Så att man får dra den traditionen vidare. Och som du sa i början, just att det nästan är som

0: Landskronas nationaldag. Vi brukar ju snitta runt mellan 60 och 80 000 besökare beroende på väder. Mm. Så det är respektingivande tycker jag.
1: Du sa ju det här med kul med något nytt. Förra året så var ju den nya grejen en sån här områdeskarta för att lättare hitta vad maten är och vad hantverket var och så vidare. Mm. Nu då blir det den här tipsrundan. Är det någon grej nu liksom att ni försöker skruva på saker och ting år efter år eller?
0: Ja, men lite så är det ju, för alltså, vi blir ju mer och mer digitala och nu kan den tekniken gör ju att man kan göra på ett helt annat sätt. Som den här kartan till exempel som också kommer i år. Vi väntar in i det sista med att göra den eftersom det är fortfarande 3 eller 4 lediga platser och vi vill veta vem som ska stå där. Så det är mitt jobb under dagen att placera ut dem. Och sen är den då färgkoordinerad så att man kan veta var olika sortiment finns.
1: Just det.
0: Ja, och den är ju helt digital.
1: Och apropå platserna som du nämner, för en sak man generellt hör om nu för tiden gällande marknader och så, det är ju att knallarna har blivit färre. Det är en sak som jag hör. Hur ser det ut här?
0: Jo, men jag kan nog hålla med om det, men väldigt många försvann efter pandemin. Av vilken orsak vet jag inte, om de försvann på riktigt eller om de bara la av sin verksamhet och bytte spår. Vi har inte märkt väldigt mycket av det, för i samband med torgets ombyggnation så förlorade vi 330 platser. Och det gör ju att vi inte behöver ha lika många, fast vi har faktiskt ungefär lika många som tidigare. Det är bara det att de har fått mindre platser. De kunde ha 12 eller 15 meter lång plats tidigare, nu kanske de har 6 eller högst 9 meter. Så antalet är inte så stor skillnad hos oss, men deras storlek på plats är mindre. Mm.
1: Så, och ni märker att vill knallarna komma eller?
0: De vill verkligen komma. Det är många nya som inte riktigt förstår hur stor lövmarknaden är. Det är ju faktiskt Sveriges största marknad sett i antalet handlare, endagarsmarknader. Sen finns det ju många flerdagars som är större. Men vi börjar ju ansökan redan i februari för att hinna med allting. Och en del hör jag av sig. Igår hade jag flera nya mejl om att vi vill komma, har ni plats? Men det finns ju inte. Då hade inte planeringen fungerat överhuvudtaget om vi skulle ta emot handlare så sent.
1: Och den där planeringen, ja, den fortsätter Eva-Lena Gabris med här nu då som projektledare lövmarknaden. Imorgon hörni är det dags.
2: P4 Blekinge.
3: Sveriges Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me heter låten. Och nu står det klart att den nya dokumentärfilmen om Carola får världspremiär på Way Out West. Och Carola själv kommer att vara på plats. Det är ju My Sandström från Lyckeby som gjort den här filmen, som då kommer att få premiär under Way Out West, som håller på den 13-15 augusti, och så småningom också sen biopremiär. Och så här sa My bland annat om filmen.
1: Det är ju verkligen en väldigt, väldigt spännande historia, en väldigt spännande karaktär. Samtidigt är det viktigt att få fram också att vara så himla känd och så stor. Det finns ju en ensamhet i det också. Den delen är också viktig att få fram.
0: Sa min Sandström alltså från Lyckeby för några veckor sedan när vi pratade med henne om den kommande dokumentären.
2: Hey, we're back.

0: All of my heart, en av VM-låtarna i år, denna gången från Björnsson då, här är Ekot.
1: Efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det uppger AFP. Det finns risk för jordgubbsbrist till midsommarhelgen, rapporterar flera P4-kanaler. Kalla nätter under våren pekas ut som orsak. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hittat brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om just folkhälsan. Och en majoritet av väljarna tror att oppositionen vinner höstens val, visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort för Ekot. Men bland Tidöpartiernas väljare tror de flesta på ett fortsatt förtroende för regeringen. Det var Ekot på en minut.
0: Ja, tack säger vi till Ekot där då, och Henrik Sell. Linn är på torget i Karlskrona med en liten shoutout.
2: Ja, men precis. Vi snackade ju, jag och projektledare från kommunen här, Eva-Lena Gabris, om alla förberedelser som är inför lövmarknaden imorgon i Karlskrona. En förberedelse som du kan göra, det är att flytta din bil. För att den får inte vara parkerad runt omkring Stortorget och intilliggande gator. Är den det en stund till så riskerar du att få den bortforslad. Och jag var uppe på Stortorget här bara för en liten stund. Sen gjorde det står ett gäng bilar kvar. Så det var bara ett stalltips härifrån.

0: Trustful med Pink i P4 Blekinge, 7:30 klockan, nyheter med Kristina. Och när det upprop så är det vissa som inte så ofta ropar ja, jag är här.
1: Och då talar vi om Sölvesborgs riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige som har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktige möten.
2: Jag har egentligen inga synpunkter på det, utan det får Jimmy Åkesson själv svara på.
3: Mats Gunnarsson är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg. Vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar, men utan framgång.
4: Från ditt perspektiv då som gruppledare, hur skulle du säga att Jimmy Åkessons engagemang för kommunfullmäktige ser ut?
2: Jag har inga synpunkter på det. Han har sitt engagemang, det har han. Och när vi träffas så pratar vi om det, så att det är inte så konstigt.
4: Kan du säga något konkret som han bidrar med till kommunfullmäktige?
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
4: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan försvara till Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
3: Socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktige möten.
5: Men det är ju för att jag inte längre är kommunpolitiker, utan jag är riksdagsledamot. Men det stämmer ju att jag har en plats på kommunfullmäktigelistan och att jag enstaka gånger har kunnat prioritera det. Men jag pendlar med tåg och jag åker på måndagskvällen till Stockholm, så att det är anledningen.
3: Men är det inte bättre då att upplåta platsen till någon som kan vara på plats och engagera sig i mötena också?
5: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
1: Och reporter här var Marie Lundahl. Karlskrona kommun kommer att ta emot fastigheten Kungshall som gåva. Det står klart efter att Socialdemokraterna vänt i frågan efter en häftig debatt i kommunfullmäktige igår, skriver lokaltidningarna. Det är entreprenören Mikael Blomqvist som erbjudit kommunen fastigheten på Stumholmen som är taxerad till 8,1 miljoner kronor. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet har velat att frågan ska utredas mer för att ta reda på vilka kostnader som är kopplade till fastigheten. Men efter en paus i debatten igår kväll avstod S från att rösta och därmed fick inte de övriga två partierna igenom sitt krav på återremiss.
0: Vi ska ta och kika till hur det står till i trafiken och vi har vår hjälp. Och det är du, Maria. God morgon.
6: God morgon, god morgon. Ja, men det har faktiskt fortsatt i en bra anda den här morgonen. Jag vet inte, det är kanske många som har gått på semester nu.
0: Ja, men det var samma igår faktiskt. Ja. Då sa Nina att det var väldigt tomt och det märkte man ju när man var ute och körde på morgonen också.
6: Ja, det är så. Ja. För att det är ju sådana skolorna slutar, det är det många som går på semester såklart. Och vad jag kan se här på vägen, E22, där brukar vi se köer på några ställen mellan Ronneby och Karlskrona. Det verkar inte vara något problem idag. Det börjar mest bli köer när man kommer in till Karlskrona, precis när man kör av E22 vid Karlskrona öst i riktning in mot stan. Där rullar det rätt så långsamt nu. Så lite rusning har vi trots allt. Men inget annat akut som har skett den senaste stunden. Jag lovar att det återkommer om det skulle förändras. Du kan tipsa. Det kan du göra på nummer 020 999 444.
0: God morgon, säger morgonprogrammet med en väderprognos som är solig. Bara några små tunna moln, 19-22 grader. Du hörde Maria Mattsson, du hörde Kristina Klintin, jag heter Daniel Kjellander. Och Linn Elmstedt, ja, men hon drar vidare västerut i Blekinge. Och under tiden så lyssnar vi bland annat på Gyllene Tider.

0: Gyllene tider och sommartider fick du där, och på tal om sommar och sommartid, varje morgon så ställer vi såklart frågan till SMHI, hur blir det med midsommarvädret? Och först idag så tyckte jag att det verkade vara lite tveksamt där då från dagens meteorolog, att ja, men det blir mest uppehåll, och sen när jag ställde någon kontrollfråga, vad då, ska det regna på midsommar på början av dagen? Nej, det ska det inte. Det ska vara uppehåll. Och sen så blir det riktigt varmt så småningom också. Temperaturen kommer att landa någonstans runt 25 grader på midsommar.
1: I februari 2024 kollapsade fotbollsspelaren Kristoffer Olsson i sitt hem efter en sällsynt inflammation i hjärnan, och länge svävade han mellan liv och död. I P4 Extra onsdag berättar han om kampen tillbaka till fotbollsplanen. Sen får du också boktips för de regniga sommardagarna, och så undersöker vi uppgiften om att Moskva placerat luftvärn på bostadshus. P4 Extra onsdag med mig, Titti Schultz. Vi börjar 13.04 efter Ekot och Sporten.
0: Nej, det var inte så jag skulle göra. Jag skulle säga att det ska skrivas historia, eller har skrivits historia. Här är Peter Sundqvist i Radiosporten.
2: Messi! His first World Cup hat-trick!
3: Och de här målen från Lionel Messi när Argentina besegrade Algeriet med 3-0 innebär att Messi nu är tidernas bästa VM-målskytt tillsammans med tysken Miroslav Klose med 16 fullträffar. Och i Norges första VM-match på 28 år klev en annan stjärna fram.
4: Norge kommer nu här med ett anfall i obit. Straffområdet, mål! Och det är mål! Och det är Norge! Och det är Åland! Nu har han presenterat sig. Vi skulle haft en hörna där, Norge, men det är Rakson som rullar igång bollen. Och så kan Åland bryta en dålig bakåtpassning och så göra sitt andra mål. Vad gör Irak? De ställer ju till det fullständigt.
3: 4-1 slutade matchen, Andreas Mats kommenterade. Här Torben Eggem om lagets insats mot Irak.
5: En stor lättelse. Deilig och viktig seger. Gott att komma igång och en god start.
6: Er prestation, vad tänker du om den?
5: Nej, det är en middelsprestation. Blev lite bättre efter vart. Men som sagt, det är öppningskamp i VM och första kamp på allt för många år, så att få med sig 3 poäng och ett gott resultat.
6: Ahmed Kassem, VM-debut med Irak. Hur var det att möta Norge? Hur bra var de?
7: Nej, alltså, jag tycker vi gör en fantastisk första halvlek. Vi gör det svårt för dem. De har det svårt att spela ur vårt press. Sen så är det ju såklart misstagen som skadar oss lite idag. Jag tror hade vi haft kanske 1-1 i halvlek så tror jag vi håller i det hela matchen.
3: Emanuel Nasred, reporter. Ja, 2 mål från Erling Haaland, och Frankrikes stora stjärna ville inte vara sämre.
8: Vilka spelare alltså. 1-0 Frankrike, Kylian Mbappé har gjort mål. Frankrike har satt fart igen. Skottet Mbappé. Vilket mål av Mbappé! Rätt upp i krysset från nästan stilla stående. Men vad är det som händer?
9: Frankrike har presenterat sig i VM 3-1 i premiären mot Senegal.
10: Ja, efter en väldigt, väldigt blek första halvlek så kom man igång rejält i den andra halvleken. 3 mål varav 2 signerade storstjärnan Kylian Mbappé.
9: Och Mbappés 2 mål gör honom till bäste målskytt i VM-historien när det handlar om franska landslaget.
3: 14 mål är den franska anfallsstjärna uppe i nu. Jonas Enarsson och expert Jon Persson hördes från matchen. En match pågår just nu. Det återstår ungefär en kvart att spela mellan Österrike och Jordanien. Det står 1-1. Österrike har precis för en stund sedan bara fått ett mål bortdömt efter en VAR-granskning. Det var hands på en österrikisk anfallsspelare. Och vår podd Uppsnacket finns nu upp i appen Sveriges Radio och på vår hemsida, om såklart rekordmässig, om Haaland och Mbappé och om Ronaldos replik kommer ikväll när Portugal kliver in.

0: När vi gräver guld i USA med GC-barnen då, Kid Eriksson från Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Lite roligt att de slåss på topplistorna då med originalet när vi gräver guld i USA. Vi får se vem som drar det längsta strået så småningom. Efter 18 år så lägger nu Karlskrona Hockeyklubb ner sitt damlag och anledningen är att det går inte att få ihop tillräckligt med spelare längre och klubben har heller ingen möjlighet att värva ihop lag från andra delar av landet. Nu har vi Mikael Arklett här, sportsligt ansvarig för damerna, och Ida Algotsson som spelat i laget. God morgon!
1: God morgon! God morgon.
0: Mikael, du har jobbat 8 år med damverksamheten, nu läggs laget ner. Hur känns det?
2: Det är en stor sorg. Det är jättetråkigt att vi hamnat där vi hamnat. Så ja, stor sorg och ledsamhet.
0: Mm. Vad säger du, Ida, som spelat 3-4 år i laget?
3: Det är ju väldigt sorgligt. Jag har spelat där sedan jag var liksom... Alltså det var där jag började. Så det är ju nästan som en familj. Man har ju varit där mer än man har varit hemma. Så det är ju väldigt ledsamt.
0: Mm. Hur har du liksom gått igenom känslorna här? Kom det lite som en chock att det blev så, eller har du haft det på känn?
3: Alltså man har väl inte vågat tro det helt och hållet liksom. Men sen nu när vi spelar våra sista matcher och så börjar man ju inse liksom att det är nog slutet liksom.
0: Mm. Och då blir det vemod?
3: Ja, väldigt. Det är många tårar som har gråtits inom laget.
0: Mikael, om vi tar det lite kort då. Vad är anledningen till att vi måste lägga ner damlaget nu då?
2: Ja, det har blivit förändring inom svensk hockey, damhockeys organisation, så att NDHL som vi har tillhört i många år, alltså division 1, har förändrats och man har ju bantat den mängden lag från 24 till 12 lag och vi fick inte plats bland de här 12 lagen helt enkelt. Så det som skulle erbjudas, så finns möjlighet för oss att spela i framtiden, just nu är division 2.
0: Mm. Och hur kommer det sig att ni inte fick spela bland de här lagen då? Ni har inte presterat tillräckligt bra då för att hamna bland dem, eller?
2: Jag tycker tjejerna presterar fantastiskt bra, men vi har inte riktigt direkt till. Vi har varit unga, 16 och 17 år gamla i genomsnitt, mött 21-22-åringar. Vi har inte haft pengar helt enkelt att vara tillräckligt bra spelare för att kunna möta den konkurrensen. Och de här lagen har varit jätteduktiga som vi har mött.
0: Mm. Och det har gjort i sin tur då att spelare efter spelare har lämnat klubben, så nu finns det inte så många kvar.
2: Ja, både ja och nej. Alltså spelare har väl inte riktigt lämnat klubben. Det är bara att vi inte haft möjlighet att attrahera den typen av spelare, alltså fler spelare, utan de spelare som har lämnat har väl lämnat ganska naturligt med studier och annat. Så, ja.
0: Mm. Och hur många är det kvar nu liksom, om man hade behövt fortsätta, en handfull eller något?
2: Ja, vi är en handfull, 4-5 tjejer som, sen har vi en del kring tjejer som vill spela hos oss men som inte riktigt committat till laget än.
0: Nej.
2: Men vi kan bli 7-8 tjejer just nu i den åldern, och då pratar vi om junioråldern, inte damlagsålder utan juniorlag.
0: Mm. Tycker du att Karlskrona Hockeyklubb har gjort vad de kan för att se till så att ni kan ha kvar ett damlag, eller kunde det göras mer?
2: Både ja och nej. Det är ju så, vi skulle kunna satsa jättemycket pengar, och det är för att kunna hamna i toppen på NDHL eller kunna ta sig vidare till den här scenen, så krävs det ungefär 1 miljon kronor. Vi har inte haft de ekonomiska förutsättningarna för att konkurrera med det. Som en stöttning från klubben har funnits, men det har varit en ekonomiskt tuff business för dem också, ja. Så att de pengarna finns inte.
0: Mm. Vad tänker du om det, Ida?
3: Ja, det är ju synd att det inte finns resurser att satsa. Och sen alla vi inom de organisationerna har ju alltid velat liksom. Och sen om alla inte vill så går det liksom inte, eller om det inte finns resurser så går det inte. Så det är ju tråkigt.
0: Vad händer nu då, Mikael, i klubben framöver här då? Med det som finns kvar så att säga?
2: Ja, vi har intention att spela, ha ett damjuniorlag tillsammans med Mörrum. Och sen finns det yngre tjejer som är på väg upp. Så intentionen är att ha ett S16-lag tillsammans med Mörrum också. Förra året samarbetar vi med både Mörrum och Kalmar. Så att vi söker breda samarbeten för att få verksamheten att fungera. Så vi har lag från tanken i alla fall juniorer ner till F12. Mm. Och sen bygger vi den yngre verksamheten för att vi vill tillbaka. Vi ska ha flickverksamhet och kanske så småningom damverksamhet igen.
0: Mm. Men det får dröja lite att man får bygga från grunden då liksom.
2: Ja, jag känner verkligen det att vi bygger från grunden och ser till att ha en annan typ av verksamhet om vi inte man helt plötsligt får en miljon eller fler miljoner att satsa varje säsong.
0: Nej. Ida, hur blir det med dig och hockeyn då?
3: Det blir väl att försöka hitta så mycket träningsmöjligheter som möjligt och gå ut sista året på gymnasiet så kan man ju se vad man vill ta vägen sen. Det är mycket lättare att flytta eller åka och plugga någonstans och spela där när man har gått ut gymnasiet. Så det är väl att försöka hålla i och ha kvar viljan att bli liksom duktig och så. Liksom. Ja.
0: Så vi får hålla igång på något sätt under ett år och så får vi se sen det.
3: Ja, exakt.
0: Mikael Arklätt, sportligt ansvarig för damerna i Karlskrona Hockeyklubb och Ida Algotsson som har spelat i laget här 3-4 år om att Karlskrona Hockeyklubb lägger ner själva damlaget nu. Hoppas så småningom komma igång igen då framöver här.
1: P4 Blekinge.
4: Sveriges Radio.

0: Nelly Furtado, I'm like a bird. Det är inte varje dag som någon kommer till Karlskrona kommun och säger vill ni ha en fastighet? Men det hände ju och nu har den här historien rullat vidare, Kristina.
1: Ja, och nu så står det klart att Karlskrona kommun kommer att ta emot fastigheten Kungshall som gåva. Detta efter att Socialdemokraterna vänt i frågan efter en häftig debatt i kommunfullmäktige igår, detta skriver lokaltidningarna. Det är entreprenören Mikael Blomqvist som har erbjudit kommunen fastigheten på Stumholmen som är taxerad till 8,1 miljoner kronor. Socialdemokraterna och Centerpartiet och Vänsterpartiet de har velat att frågan ska utredas mer för att ta reda på om det finns kostnader som är kopplade till den här fastigheten. Men efter en paus i debatten igår kväll så avstod S från att rösta och därmed så fick inte de övriga två partierna igenom sitt krav på återremiss för att utreda saken vidare. Utan nu är det klart att man tar emot den här gåvan.
0: Och så ska vi till regionen där man har anställt en hel del.
1: Ja, antalet anställda på regionen har ökat med 145 personer det senaste året. Detta trots sparkrav och allvarlig ekonomisk kris. Det handlar om personalkostnader på uppemot 100 miljoner kronor, skriver BLT. Och enligt verksamheterna själva så finns det flera förklaringar till det här. Bland annat att man vill minska beroendet av hyrpersonal, att man har fyllt hål som har uppstått under ett år när man hade anställningsstopp och att journalsystemet Cosmic har krävt fler administratörer. Och på regionfullmäktiges möte idag så ska politikerna diskutera vilka åtgärder som krävs för att få ekonomin i balans.
0: Och det där mötet ska vi prata mer om lite drygt en timme här när vi laddar upp för det hela.

0: Walk on the Wild Side. Det där handlar om Lou Reed. Nu ska det handla om valet i Ekot. Henrik Zell, klockan 8 där i P4 Blekinge.
1: En majoritet av väljarna tror att oppositionen kommer att vinna valet i september. Det visar en ny mätning som Indikator Opinion gjort åt Ekot. Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet, menar att fråga just vilka folk tror kommer vinna ger en mer träffsäker bild av väljarläget.
2: Det finns väldigt goda erfarenheter från både Storbritannien och USA när det gäller den här typen av medborgarprognos. Och det har visat sig vara väldigt framgångsrikt om man vill förutse val.
3: Ja, i vanliga opinionsmätningar så får väljare ofta svara på vilket parti de hade röstat på om det vore val idag. Nu har man istället undersökt vilken sida de som svarar tror kommer att få flest röster. Då svarar 55% att oppositionen kommer vinna och 45% svarar att de tror att Tidöpartierna behåller makten. När man gjort liknande mätningar i amerikanska presidentval så har det här sättet att mäta visat sig lite mer träffsäkert än att fråga personer vad de faktiskt tänker rösta på. Dels så handlar det om att man kan få fler svarande i en så här mätning, men också att man kan få en bild av väljarkårens gemensamma kunskap.
2: Man utnyttjar någon form av wisdom of the crowd, de många människornas gemensamma visdom.
1: Säger Henrik Engren Oskarsson vid Göteborgs universitet, reporter Isak Krona. Och från om en timme klockan 9 kan du göra valkompassen i appen Sveriges Radio där du testar dina åsikter mot partiernas. USA har utfört ytterligare en dödlig attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha varit inblandad i narkotikasmuggling, det uppger amerikansk militär. En man dödades och två personer överlevde attacken, skriver militärkommandot SAFCOM i ett inlägg på plattformen X. Över 200 personer har dödats i USAs upprepade attacker mot fartyg i östra Stilla havet och Karibiska havet sedan september förra året. USA har hela tiden hävdat att båtarna används för narkotikatransport men har inte lagt fram några bevis för detta. Och efter nattens besked om att USA uppges tillåta Iran att sälja olja igen så har tre iranska oljetankrar passerat genom området i Persiska viken som varit blockerat av den amerikanska flottan, det rapporterar AFP. När Österrike ville reglera vitt snus och e-cigaretter skrev den svenska regeringen i sin protest att det riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Motiveringen användes trots att regeringens expertmyndighet hade larmat om brister i sina tidigare underlag och rensat bort formuleringar om hur vitt snus påverkar just folkhälsan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa skrev under protesten.
4: Det är ju inte oberoende myndigheter som fattar beslut om hur Sveriges och regeringens utrikespolitik ska se ut.
5: Ekots granskning av tobakslobbyn har tidigare avslöjat att uppgifter som kom från tobaksbranschens remissvar användes som fakta i ett beslutsunderlag från Kommerskollegium i samband med att Sverige protesterade mot Frankrikes förbud av vitt snus. När Ekot i samband med granskningen intervjuade Kommerskollegiums utredare var han självkritisk. Ekot har nu tagit del av ett dokument som visar att han strax efter intervjun skickade ett förtydligande till utrikesdepartementet. Med röd färg hade han strykit över flera påståenden. Men när Sverige i mars 2026 protesterar mot Österrikes reglering av vitt snus och e-cigaretter väljer regeringen att använda samma formulering om folkhälsan i princip oförändrad som i protesten mot Frankrike. Det står att förslaget, citat, riskerar att ha negativa folkhälsokonsekvenser. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
4: Vi säger inte att ökat snusande per definition kommer leda till mindre rökning, utan det vi säger är att det kan få folkhälsoeffekter. Vi är inte Nordkorea, det är folkvalda politiker som bestämmer hur politiken ska se ut.
1: Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa sist är reporter Daniel Öhman. Det finns risk för jordgubbsbrist i midsommarhelgen, det rapporterar flera P4-kanaler. Det är de kalla nätterna under våren och början av sommaren som gjort att färre bär än vanligt hunnit mogna till midsommar, som dessutom är tidigt i år. P4 Malmöhus har ringt runt till olika gårdar där många av dem säger sig ha brist eller helt slut på jordgubbar i det så kallade självplocket. Sjukdomar som sprids med fästingar, myggor och andra blodsugande insekter har pekats ut som ett växande hälsohot i Sverige i spåren av ett förändrat klimat. Nu har statens veterinärmedicinska anstalt fått i uppdrag från regeringen att öka beredskapen för såna här sjukdomar. Ekot med Henrik Sell.
0: Och då undrar vi Galtsjön där Linn är. Hur är vädret där?
6: Alltså, det är strålande sol och börjar bli varmt. Jag tog den tunnaste jackan jag kunde hitta här på jobbet, men den kommer snart inte behövas den heller.
0: Nej, för det ska bli varmt. Det ska bli 19 till 22 grader och så bara sol med några tunna moln då ju.

0: Mares och Sunnan Vind och jag och Kristina kunde konstatera att det där har blivit en sommarklassiker ganska snabbt ju.
1: Ja, jag vet inte riktigt vilket år den kom, men det känns som att den plockas fram.
0: Ja, inte riktigt som sommartid om gyllene tider än, men vi får väl jobba in
1: eller sommaren är kort.
0: Nej. Vi ska ta oss in i det som vi pratar om ganska mycket den här morgonen, nämligen Sölvesborgs riksdagsledamöter.
1: Ja, och Sölvesborg har ju ett par riksdagsledamöter som sitter i kommunfullmäktige och de har låg närvaro den senaste mandatperioden. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har bara närvarat vid 8 av 29 fullmäktige möten. Och vi har sökt Jimmy Åkesson i veckor för att få en kommentar, men utan framgång. Men Mats Gunnarsson som är Sverigedemokraternas gruppledare i Sölvesborg, han tycker att Jimmy Åkesson tillför saker till kommunfullmäktige.
2: Ja, vi har ju han som stöd, så det är inte så konstigt.
3: Och på vilket sätt är han stöd?
2: Nej, men jag kan ju fråga saker och ting som jag kan få svaret av Jimmy Åkesson. Sen måste man ta i beakt att Jimmy Åkesson är faktiskt partiledare. Han sitter inte bara i riksdagen.
1: Och den socialdemokratiska riksdagsledamoten Helene Björklund, hon har närvarat på drygt hälften av Sölvesborgs kommunfullmäktigemöten. Och hon svarar så här på frågan om det inte hade varit bättre att upplåta den här platsen till någon som hade haft större möjligheter att närvara.
4: Ja, det kan man tycka, men det har inte min partigrupp tyckt.
0: Mm. Nej, då ligger frågan hos partigruppen. Vi får se om vi ställer den till dem så småningom.
1: Yes. Och Daniel Elbåt, skulle det kunna vara någonting?
0: Ja, det, om jag någon gång har råd och möjlighet att köpa båt så ska den gå på el. Så att det är sådär tyst när man glider runt och det bara kluckar.
1: Mm. Men om du har lust att bara testa och känna hur det känns så finns chansen på Lövmarknaden i Karlskrona imorgon. För då kan man testa att åka elbåt på Borgmästarfjärden. Blekingetrafiken har då smygpremiär med MF Annaskär som är en av två båtar som i sommar kör hop-on hop-off-linjen runt centrala Karlskrona med starten 22 juni. Men redan imorgon och på midsommarafton så blir det då extrainsatta turer med, mellan Fisktorget, Draxö och Pottholmen. Detta skriver Blekingetrafiken i ett pressmeddelande med den här elektrifierade båten då.
0: Mm. Bra tips, då kan du förhoppningsvis glida runt lite ljudlöst där då, om du är intresserad.